ایچ اشتگو تن ایچ آنچو تن لون ایچ اچو یا دل تیگه اولیا ایسا ایا بکنانات آلشن ایان دیلتون ایلتو ایلتو وینین دنه تن لینی سلا افیشل دسرابت ایلالا اکن ری جرمی

هم تکی ای اج ای اچی اتفهنا ایتلا ای اج ای اخت آقا هم نه ای وجب اتح جوت او ای اپا هم نه لارد او کو عدد بیوشیم بعد هم نه آجی رفت امان جدا مولا ارو تی ای یا نگه برنو